0: det var ju då Picasso, det var ju det. Då ska man gå lite grann vidare. Men man ger svar med på vem som fant den här oljan, ska man göra det tror jag. Det är akkurat det man må göra. Och det var ju då Phillips Petroleum som då fant den. Och det var ju då Ekofisk 23 december 1969. Då ska man väl ha en lite artig konkurrens här, och då är det om att göra höra efter.
1: I kväll ångrar han framleis inte på att han slog. Skanke beklagar att han själv blev provocerad av att bli kallad feig, men kommer inte till att be om orsaking för motparten gör detsamma.
2: Tidligere rallycrosskjører og nå FRP-politiker Martin Skanke debuterte i dag som skoledebattant på Åsiden videregående skole.
3: Nerver eller?
4: Og forferdelig.
2: Og allerede etter innledende runde begynte Martin Skanke å få nok av sine politiske motstandere.
5: Og så sitter han og hører på disse her tortskallene ved siden av meg.
2: Men motstanderne ga seg ikke med å gi inn, og Skanke ble bare mer og mer irritert.
6: Det er organisert som en fyllefest i et jævla iskbryggeri. Tullvanske.
2: Og midt under debatten valgte Skanke å bryte.
7: Ha en god dag. For dette synes jeg, for alle større skatt.
2: Hvorfor fullfører du ikke løpet?
8: Hvorfor skal jeg det? Skal jeg sitte og høre på sånn surreprat som dette her? Det gjør jeg ikke.
2: Er det siste gang du stiller opp i skolevalg?
8: Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalg i det hele tatt. Jeg fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
9: Så du har lurt, altså. Lurt av ditt eget parti egentlig, du da?
8: Nå var du veldig smart. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seksen blank.
9: Han er feig.
10: Bare feig.
9: Ja, jeg synes du er feig.
8: Men i halvete!
9: Hvor feig er jeg?
8: Kan du kalle meg feig? Det var et slag.
10: Helt rolig. Helt rolig.
8: Du kaller meg feig.
0: Ja, man kan jo godt huske dette, kan man ikke det? Det godeste Martin Skanke, han var jo ikke til styre han. Han var i gang, var han det? Tone, kan du huske det?
11: Nei.
0: Men så er problemet. Han var jo politiker, han ville i alle fall prøve seg, ja. Han var hissige som fem fly. Men han var rallykjører, han var dyktig i sådan. Men så er spørsmålet, hva bil var det han kjørte? Og han kjørte. Hva ja. Var det han foretrekk?
11: Ja, hva var det, tror
0: jeg? Ja, hva bil var det? Kan man huske det? Det klarer man. Så bruker man det som et lite spørsmål nå. Vi gjør jo det. Hva bil var det Martin Skanke kjørte i sin tid? Som han likte så godt. Vi har gjerne kjørt den, du har gjerne også kjørt den.
11: Nei.
0: Har du ikke det?
11: Tror ikke det, jeg er usikker.
0: Du er det, ja.
11: Mm.
0: Ja, får vi se om noen kan huske det. Men da skal vi litt videre, da skal vi rett og slett til Finn Kalvik, og da er det denne dagen.
11: Ja, og da er det Reidar Hansen som ønsker seg den.
0: Det var det, ja.
11: Mm.
0: Og du glemmer ikke å ringe inn og fortelle om hva bil Martin Skanke kjørte når han var på sitt ypperste, og vi hørte jo til med at han slo til reporteren, og vi hørte jo det så klask.
11: Ja.
0: Så han snakket både med munnen og armen og alt sånn. Hyggelig herremann. Men vi fortsetter ordet over til Finn Kalvik med denne dagen.

Og det var frimende et ønske fra Pauline Braut. Vi går videre med Majas spørsmål. Det er sånn midt i natten, skal vi kjøre det? Det er bare å ringe inn, det er kjekt å høre ifra dere. Om man leser opp trekningslister, så er det jo bare å ringe for det. Det går så kula det, vet du. Og da skal vi litt tilbake i tida til 1991, ja. Og da vet vi at kongen han død, han Olav, hette han da, 17. januar 1991. Og den dagen der, da startet det også en krig. Hva hette krigen som startet den dagen der? Har vi roen på det? Det har vi. Det tror jeg. Ja. Hva hette krigen som startet samme dag som kong Olav død? Og det var 17. januar 1991. Hva hette krigen, vi lurer på det. Og da var det jo Asle Bekk sin tur igjen. Og da skal vi se hvem som skal ha den. Det var Ann Helene, der jeg en gang bodde.

0: du hatt det travelt?
1: Ja, til å begynne med, men det dette bare litt nå da.
0: Jaha. Ja. Så nå har du tid å sitte her og tvinne tommeltopp der, altså?
1: Nei, jeg kan ikke akkurat si jeg skal det, dommen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men du har hatt en fin kveld?
1: Oh, ja. Helt ja. Fantastisk.
0: Det godt. Jeg fikk nettopp telefonen inn her I studio fra en av lytterene og sa det at «Nei, jeg har det vondt», sa lytteren. Det kan vi jo ha ifra tid til han.
1: Ja, det kan vi.
0: Da hørte de alltid på oss, så ble det så mye bedre.
1: Og med så gilt og...
0: Ja, så vi har jo en misjon her med å sitte midt I natten.
1: Ja, med det da.
0: Det ikke
1: ja.
0: Herlig?
1: Ja, visst det herlig. Det jo det vi liker.
0: Ja.
1: Ja, da har vi jo...
0: Da har vi jo gjort jobben.
1: Det har vi, ja.
0: Det jo det som meningen også, at vi skal kunne glede noen sånn midt I nattens mulm og mørke.
1: Ja, ja, hvis det bare vi kan glede en, så jo det bare lingen.
0: Ja, så lever vi lenge på det.
1: Å ja, men det flere med glede, det spærer det.
0: Ja.
1: Så det veldig kjekt å høre.
0: Det kjekt å få tående tilbakemeldinger.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det gjør jo noe med oss også, og I det hele tatt, ja.
0: Det gjør det.
1: Mm.
0: Og da var det litt tilbake til spørsmålet, vet du. Da var det kong Olav, 17. januar 1990, da døde jo dessverre han. Og da startet det jo opp en krig også. Og da, ifølge hans røken, så startet jo da krigen opp, og den heter Golfkrigen. Den startet I 1991, etter at Irak invaderte I Kuwait.
1: Uff, alltid trist med krig, altså.
0: Ja, så det var den såkalte Golfkrigen.
1: Ja.
0: I 1991.
1: Ja, det alt for mye uro I verden.
0: Ja, det det urolige tid vi lever I.
1: Det det. Hvorfor kan ikke folk være mye snillere?
0: Ja.
1: Det hadde vært mye kjekkere.
0: Mm.
1: Ja. Da hadde ting vært bedre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det tror jeg også.
0: Da kan vi ta et siste spørsmål, skal vi gjøre det?
1: Ja, nå jeg spent på hva du vil ta.
0: Du også det?
1: Ja, det jeg.
0: Ja, det sannelig.
1: Ja, nå. Hva kommer nå?
0: Nei, det aldri godt å vite.
1: Nei, det ikke godt å vite. Det ikke godt å vite. Vi vet ikke før du har spurt, vet du.
0: Nei, da må vi ha litt om Nidar. Skal vi ha litt om Nidar?
1: Nidar, ja.
0: Det liker vi.
1: Ja.
0: Mm.
1: Nidar, det jo...
0: Og de har et produkt som heter Skipper.
1: Skipper?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Hva det?
1: Nei, jeg må ikke si noe nå.
0: Nei, du må også ikke, men du har hørt om det.
1: Ja.
0: Du har gjerne en mistanke.
1: Jeg har en mistanke, ja, men jeg kan jo ikke si det nå.
0: Nei, selvfølgelig kan du ikke det.
1: Men da må jo du finne et nytt spørsmål hvis jeg røper det.
0: Ja, det må jeg gjøre, vet
1: du. Ja, nei, jeg skal ikke røpe det. Jeg skal ikke si, men jeg har en mistanke om hva det kan være, ja. Men jeg skal ikke røpe hva.
0: Altså, Skipper, det jo Nidar sitt produkt. Mm-hmm. Men hva I all verden Skipper? Det ja. Lombo, det må jo gjerne bli kveldens siste spørsmål, det. Så har du lyst til å være med oss på tampen, så du hjertelig velkommen til det. Da vi jo kommet så langt at vi må ha VM-låter, ja. Nå gikk de jo ikke så godt for Norge sin del, da.
1: Nei, de...
0: De greide jo ikke England, men de kom noe langt allikevel.
1: Ja, de var flinke som kom så langt, synes jeg, da.
0: Ja.
1: Ja, de har gjort en god jobb.
0: Det har de. Og da skal vi ha VM-låter, og da det et ønske fra Knut Morten, det. Og da var det Granit og Quisido Italic VM-låter.

0: Ja, det var Tora, da han trioen ferige den, og Smokey er jo kjempefornøyd med den. Og Aleksandersen får jo den ære av å avslutte kveldens ønskekonsert, for nere jo det. Og det var det jo Geir Høyesveen som da ønsket seg Åge Aleksandersen, og melodien akkurat nå. Eller akkurat nå, som han også ville sagt det. Og hvem må jeg svare på oppgaven med? Nidar, og så var det jo Skipper. Og da kan jo du få gi svar, siden du trodde du visste det.
1: Ja, jeg nok ikke helt sikker, men jeg tror det var de lakridspipene.
0: Ja, eller båter.
1: Eller båter, ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg så for meg det der østene med de der lakridspipene oppi.
0: Det så du for deg, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med den appene på utsiden.
0: Akkurat. Mm. Ja, men det er gode greier. Lakrids er godt.
1: Liker du det?
0: Ja, ja, ja.
1: Åja. Oh,
0: men det er ikke bra å ta for mye av det.
1: Nei, de sier så at det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra for hjertet heller, jeg løst.
1: Nei, da...
0: Nei, så man må ikke etter for mye om det er godt som man bruker ved.
1: Bare litt.
0: Bare litt, ja. Ikke mye, bare litt.
1: Ikke mye, bare litt. Da går det fint.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Men da må vi ha Åge Aleksandersen og akkurat nå.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Ja, der feide vi ut en god gammel Grand Prix-klassiker. Nederlandske Sandra og Colorado. Altern Ende og Pølser 2 og Golden Oldies er over for denne gang. Og vi runder om en av de fineste låtene jeg vet om. Ja, jeg vil nesten kalle det en popsalme. Her er det Carpenters, søskenduoen Richard og Karen, her fra 1973 med Yesterday Once More. When

fell down the sewer and got led astray. Monsters did.

0: Det var det de lurte på, og vi lurte jo også på det, og vi lurer jo også på hvem som gjemmer seg bak spakene her, og vi må jo si hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Are Lovland.
0: Da var det Kjell Are Lovland, ja. Må bruke røsten, gutten min, så jeg hører
1: det. Ja, det må det, vet
0: du. Ja, så det noe å hjelpe det, vet du. Vent ned, jeg er tett i øyrene, vet du, hva tror du?
1: Et eller annet.
0: Noe gale må du gjøre. Nei, ikke jeg heller, men det i hvert fall et eller annet med uhyke, ja.
1: Det går sikkert.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ellers, har du bedrevet dagen med i dag, tror du?
1: Nei, det var litt rundt forbi handla, var litt på Gjerhagen og kikket litt og var litt rundt forbi, og så var det vasking av bilen, kom hjem, og så...
0: Nei, gjorde du?
1: Så var det stille. Ja, så var det stille. Ja, for hånd, og så var det stille og rolig litt på.
0: Ja, godt. Det går ikke bil som trenger vasking, melder du deg?
1: Nei.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nå har det kommet så mye gode stasjoner i Sandnes.
0: Ja, men det kan du. Kanskje veien jeg skal kjøre til Sandnes og vaske bilen?
1: Nå er det ikke hvor du bor henne.
0: Jeg bor ikke i Sandnes.
1: Nei, det er ikke. Nei, men det har i hvert fall kommet ny en Uno X og etter Vesso da.
0: Ja, det har jeg merket meg.
1: Det er jo folk på nytt der, da. Men,
0: så da mener du at du skal kjøre inn der, altså?
1: Ja.
0: Ja, men den innvendige vasken, da?
1: Ja, nå har ikke jeg tok innvendig vasken min i dag, men jeg kan være jeg tar det i morgen.
0: Ja, for det trenges jo litt inni også, av og til.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Selv så bruker jeg jo mye høytrykksspiller enn til innvendige vasken, men...
1: På innvendige?
0: Ja, det gjør jeg i stue også.
1: Og det også, ja.
0: Ja, kan tro veggene blir fine etterpå.
1: Ja, det er helt sikkert at det blir det, da. Men,
0: ja, det er formelen bare så driten renner nedover.
1: Ja, men hvor lenge går det for det tørke opp, da?
0: Der er sånn varmekabler, så det tar ikke mer enn en dag.
1: Ok, da ligger det godt, da.
0: Ja, jeg tror det. Det her ja. med kabler i gulvet, vet du, for da tørker det jo, vet du, der ligger klene også når jeg har vært i.
1: Ja, men inn i bilen, og hva ser du da?
0: Nei, da setter jeg inn en vifteovn.
1: Ok.
0: På full guffe, og så tar det bare litt tid, og så er det tørt og fint, og da setter jeg meg på en plass,
1: og så
0: bare kjører jeg og ser helt glad ut.
1: Ja, men det er jo greit nok det, da.
0: Og mange løgne lys inni som blinker, men jeg vet ikke hva de betyr, så det jeg bryr jeg meg ikke om.
1: Ja, helt sikkert det.
0: Ja, det lyser alt, det lyser. Skal det regne av juletreet, så kommer rullene, men gjør det noe?
1: Ja,
0: det
1: stemmer, ja.
0: Jeg forstår fortsatt ingenting, vet du.
1: Nei. Det er sånn, ja. Sånn
0: vet du, jeg er liksom ikke den skarpeste kniven i skuffen.
1: Hva da det gjelder?
0: Nei, når det gjelder sånn bilvask og sånn innvendig. Bilvask og sånn innvendig vask på biler, jeg tar alltid det enkelt.
1: Ja.
0: Høytrykksbiler, de er kjempebra til det meste.
1: Det er de, vet du.
0: Så det er slik å vurdere at det kan du faktisk alt prøve i morgen, så ser du hvordan det funker.
1: Det kan bli litt kortslutning rundt forbi, eller sånn, tror jeg.
0: Ja, ikke bry deg om det, det går over.
1: Det er ikke helt heldig med disse lysene som blinker underveis.
0: Er det ikke det?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Er det festlikt også?
1: Ja, jeg visste det, men de blinker en lyse der.
0: Ja, rødt og gult og alt slags oransje der også. Det er bare herlighet og peter.
1: Alt går an å vase lys.
0: Ja, og bilen min ringer jo etter hjelp, vet du. Men jeg bare sier, ikke bry dere. Alt er under kontroll, sier jeg.
1: Alt er under kontroll.
0: Da bare kjører jeg videre.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Ja, det vet du.
0: Men ellers, lenge siden har du vært på sparekjøp?
1: Nei, det er veldig lenge siden jeg var inne og kikket.
0: Og er det hun venninne vår senere, eller hvordan er det med henne?
1: Ja, hun er det enda.
0: Hun holder ut?
1: Ja, hun holder ut. Men det er vel bare et år til, tror jeg, så hun tror hun går av, rett og slett.
0: Jeg gir meg av henne så lenge.
1: Men du har alderen da. Hæ? Du har alderen da. Du bor
0: opp. Ja, det har hun jo, men hun har jo vært der i stund, for jeg synes hun var vært der fra tidens morgen, holdt jeg på å si.
1: Hun var lenge, hun.
0: Ja, det har hun. Fast inventar.
1: Men hun går, hvis du regner med, hun går automatisk neste år, hun da.
0: Ja, det ja.
1: Ja, og da blir hun 67.
0: Så da kan hun kvile på lørbær og...
1: Da kan hun kvile på hana der og bør.
0: Du bør på hana, du kjenner deg gjerne.
1: Ja da.
0: Ja, ja, det er hyggelige damer, det er det ikke vel.
1: Ja, visst er det det. Visst er det alltid
0: vår
1: det.
0: Ja da, man har brukt mye penger på henne da. Ikke akkurat på henne da, men på varer.
1: Jeg har ikke på henne da.
0: Ja, ja, sånn er det. Må ikke misforstå
1: henne. Sånn er det.
0: Men må ikke tenke koffert så tidlig på kvelden. Sånn.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, jeg vil si, du må vente litt til 12 måneder, ikke det med de koffertene nå.
1: Jo, jeg
0: tror det. Vent litt til
1: 12 måneder.
0: Ja, jeg tror det, for det kan være barn, vet du, til søde og tidlig.
1: Det kan også.
0: Nei.
1: Nei, det ligger ikke sånn.
0: Nei, nei, nei, nei. Ellers skal jeg planen for morgendagen, da.
1: Nei, i morgen skal jeg se finalen på kvelden, da.
0: Jaha.
1: Ellers er det ikke, gjør litt rent her i leiligheten og litt sånn, og så, ja. Så tar vi finalen på kvelden da, fra 9 utover.
0: Ja, godt, men det er fotball i kveld også, og så ligger det vann på det området.
1: Det er det også Viking vant til med.
0: Ja, men jeg tenker VM, vet du, da er det jo Frankrike og England.
1: Ja, den har jeg ikke fulgt med på.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg kan si det sånn at jeg skal gjerne ikke si det på luften med Viking og... England, så de spiller på samme vis.
0: Hva var det nå du sa, sa du?
1: Viking og England, de spiller jo akkurat på samme vis.
0: Gjør de?
1: De ligger, ja, så de legger seg jo rett ned, så bare du tar på det, vet du, så legger de seg.
0: Åja, sånn, ja.
1: Ja, ja, du så jo det med den Norge-kampen, Norge-England.
0: Ja, jeg så det, så altså, da var en som fant ut at han var litt trøtt og måtte legge seg og litt sånn småplukke. Ja.
1: Han måtte kvile plutselig.
0: Ja, og det kostet Norge et mål, den kvilen der.
1: Ja, ja, så ikke i dag om Viking spilte. Da var det den med kapteinen la seg.
0: Måtte han å kvile?
1: Han fikk, ja, han med gult kort på grunn av å kvile.
0: Ja, ja, ja, det er ikke løye det. Det er hardt å spille fotball.
1: De fikk vest der for etter 3-4 minutter, så det var noenlunde greit nok til det, men så prøvde han legge seg igjen, og så, ja. Nei.
0: Det gikk ikke.
1: Men da fikk han gult kort.
0: Da fikk han gult kort, ja. Ja, nei, det er voldsomt. Det er jo det heis å spille fotball.
1: Det er nok så lik på det viking. Nok så lik på det viking, England. Det er nok så likestilt.
0: De lærer av hverandre, vet du.
1: En skuespiller, eller ingen, sier det.
0: Jaha, de gjør jo der å få Oscar, så folk får han. De kan det, er det ikke det?
1: Jo, ja, men de kan egentlig trene rett i... Rogaland Teater, det går jo rett inn, i hvert fall vikinglaget.
0: De går rett inn der, ja.
1: Ja,
0: ja, nei, jeg leste litt sånn før VM begynte. Og nå leste jeg hastigheten på en fotball, vet du det?
1: Nei, det er ganske heftig fart på det. Det spørs hvor du skyter ifra, og hvem skal skyte her på, om det er straffe, eller om det er frispark, eller hva det er.
0: Ja. Kan du tippe her?
1: Nei, det er vel 100-110 kilometer i timen, tenker jeg.
0: Ja, visst er det ikke det. Det er ganske ufatteligt. At de klarer å få den hastigheten på den der fotballen der.
1: Ja, så hvis ballen ligger stilt, og du får rett av krafter der, det er straffer for eksempel, så får du ganske god kraft på det, og du kan skyte ganske hardt.
0: Ja, men det må jo litt av kraft. Ja, tenk hvis meg og deg så skulle den ballen der, hvor langt hadde vi klart det, eller hvor fort hadde vi klart det?
1: Ja, men det var jo på 120, det tror jeg.
0: Og ja, du har såpass god tro på deg selv, ja.
1: Ja, det tror jeg.
0: Åja, har du vært fotballspiller?
1: Ja, jeg har fått spilt fotball i mange år, men det er mange år. Det er en del år siden nå, da.
0: Ja, ja, men da opererte du med sånne hastigheter.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det, og da spilte du for Sanna
1: Sanna,
0: så det kan ikke være noe annet, kan det vel?
1: Nei, eller ja, nei, for all del.
0: Ja, nei, det var voldsomt, jeg var imponert, og da har jeg vært at de klarte å åpne den hastigheten med den ballen der.
1: Ja, det er ganske heftig.
0: Og så leste jeg også at inne i ballen, hvis du trodde at det ikke var noe inne i den ballen, så er det der er sensorer.
1: Ja, det er det også.
0: Ja, Hva i all verden?
1: I dagens opplegg så det sensor.
0: Ja, hva jobb har en sensor inne i en fotball?
1: Nei, de kan jo avløse ting, vet du, hvor han går hen og alt det der.
0: Jaha.
1: Og dette med farten avløser de.
0: Og dette med farten, ja.
1: Ja, stemmer
0: det. Også hvor han treffer og alt dette der.
1: Ja, det er jo også, ja.
0: Ja, men det er jo stilikt.
1: Det er jo egentlig det, da.
0: Ja, så kan de sitte og se på skjermen og se innhold inne i fotballen, altså.
1: Ja, ja, stemmer det, da.
0: Du har vært.
1: Inn i det.
0: Ja, du vet hvor langt han ikke kom til disse dyr, vet du, det er ikke rusk.
1: Jo, ja, for alt det.
0: Det er ikke rusk, men ja, før man får det bare, er det ikke det de sier?
1: Det er ganske bra greie.
0: Det er det.
1: Det er det, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja da.
0: Men vi må jo ikke glemme han der Flemming-karen vår, og små med vel.
1: Ja, det var antibiotika-penselin.
0: Det var det, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Og det har vært en gode for mange folk der oppgjørende tiderne.
1: Det har det vært.
0: Men nå er ikke pensel.

Og det var jo den trodde lytten der, og det er jo G-radioen du lytter på, og så det finner du på FM-båndet, og du finner oss på DAB, og du finner oss på internett, og du all verden, du finner oss der du minst aner det holdt deg på å si. Jeg håper det at du koser deg der som du måtte være. Jeg ser vi har fått en melding her fra Linda ifra Tau. Det var helt herlig det, Linda. Du visste at det var Alexander Fleming som oppfant denne penselinen, ja. Og det var hilsen ifra Linda ifra Tau. Men Linda, vet du hva? Vi har ikke adressen din. Den skulle vi jo hatt. I tilfelle du er så heldig at du vinner. Om ikke du bare sender oss adressen, så har vi roen på det. Ja, det hadde jo vært fantastisk. Det du med i trekningen. Da får man bare si på forhånd takk, Linda, og håper det at du koser deg, og så sender du oss adressen som vi kan sende eventuelle gevinster til. Kjekt da. Og da må vi ha et spørsmål til, skal vi ha det? Da må vi litt inn forbi politikken. Vi kan ikke komme utenom det, ikke i kveld heller. Og da skal vi frem til en person. Denne personen som vi skal frem til her har jo hatt titler så det holder. Våre barneminister, kommunalminister, helseminister og næringsminister. Alt dette har denne personen vært, selvfølgelig ikke på en gang da. Det er jo teknisk umulig. Men har hatt de der titlene der. Barneminister, kommunalminister, helseminister og næringsminister. Hvem av de norske politikerne har innehatt alle disse titlene gjennom årenes løp? Meget kjent person for å si det sånt. Alle vet personen når det er at vi får klare de navnene. Så ring inn, nøl ikke. Har du ikke ringt inn før? Gjør det nå. Har du ikke sett en melding før? Gjør det nå. Så har vi gangen på det. Da skal man ha Bill Andersen. Mamma. Hun sang en sang. Den må man ha. Den er bare herlig. Kos dere.

0: spiller en av sin mamma sang av sång, ja. Da må vi rett og slett drøste med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Karel Aamodt.
0: Karel Aamodt, ja, da var løyen lyd av deg i kveld, hva kan det skulle
1: være? Nei, jeg dusker.
0: Nei, du tuller nå.
1: Jeg har ikke skruttet av vattnet. Hvor er det? Jeg har ikke vært at du ble blant.
0: Nei, men det var jo dere. Står det verket dine dusken?
1: Ja, jeg har et lite hotell.
0: Åja, altså, ja, det så lite at du må, når du skal ringe, så må du inn i dusken for å få det gjort,
1: ja. Altså.
0: Nei, du tuller nå.
1: Nei.
0: Står det
1: verket? Jeg får jo radio på inn og pløstre hvis det. Det kommer inn her, men var det ekko?
0: Akkurat.
1: Du sa jeg alltid må skrive ned radioen.
0: Ja, ja, men det ikke mye å skrive på det, men du må ikke skrive på vettene i alle fall.
1: Nei.
0: Nei, for du var vel klær på deg, så da ville det bli bløtt og alt det der greiene
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nei, men ellers så har du det greit inn i dusken der, eller hva finner du på? Eller bare stå der?
1: Det var den i København.
0: På København? Også inn i dusken ja. I et hotell der?
1: Ja, heter Holte Hotel.
0: Holte Hotel? Eller,
1: nei, det Det er noe annet å heide, men det er på Holte.
0: Det er på Holte, ja, og der er du.
1: Ja.
0: Ja? Ja, men det er jo ikke feil det. Hva gjør du i København, da?
1: Rundt og sør i Kongeparken, og så går på en sånn båttur rundt.
0: Ja.
1: En flate båt med mye folk i, og så kjørte de forbi havfruen og litt av hver.
0: Åja, du så den, ja.
1: Tror jeg mest en time, den lille runden. Den var lange for meg.
0: Ja, det var nok. Du ble ikke sjøsjuke, ja. Nei.
1: Nei, det var
0: stilt av det. Ja, det gikk helt bra.
1: Ja.
0: Ja, hvor lenge har du planer om å være i København da?
1: Nei, jeg lurer så lurer meg hjem i morgen, men det går noen dager, det er jo langt å kjøre
0: her
1: og
0: seile
1: og alt mulig.
0: Ja, det er jo det, så det ikke bare å komme seg fra Danmark og hjem sånn på en halvtime, nei. Nei, men du har det i alle fall gøy der du er, har du ikke det?
1: Ja, det er det.
0: Mm, og så var det jo så stilig, vet du, at du ringer fra dusken, vet du. Du må være den første innringeren som har ringt deg fra en dusk, altså.
1: Ja, det er på trigger.
0: Ja, er det ikke vel? At de endelig fikk oppleve det.
1: Ja.
0: Får vi høre hva merkelige plass neste innringer ringer ifra?
1: Ja.
0: Du vet, vi kan ringe ifra alle plasser, bare vi har med oss til telefonen. Og den har vi jo alltid med oss, uansett hvor vi går omtrent.
1: Ja, jeg pleier ikke å ha med meg ute.
0: Og jeg pleier du ikke det?
1: Nei.
0: Litt å legge den igjen hjemme, du, altså?
1: Ja, eller litt i bilen. Jeg kan ikke med inn noen plass.
0: Å, nei, sant? Nei, hvorfor ikke det?
1: Nei, best så ringer de, så passer jeg det ikke.
0: Nei, men da bare sier du det. Ring opp igjen senere, sier du bare, du.
1: Ja, ja. Så jeg så forvet, jeg kan ikke ringe deg senere.
0: Ja, ja, ja, det er jo det. Men da bare sier du at du skal informere om det senere.
1: Ja.
0: Du har alltid svar på lager, har du ikke det?
1: Det
0: er
1: fort gjort det for å snakke,
0: sånn. Ja, det er det. Om vi ikke burde gjøre det, så er det fort gjort, sant? Det er det.
1: Ja.
0: Mm. Men du hadde jo kontroll på denne politikeren vår, som har innehatt alle disse rollene her.
1: Det var Sylvia Brustad.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Alt dette her, ja.
0: Og da var det hun med Brustadbu, og vet du, disse 100 kvadratmeterne som hadde lov å ha søndagsåpent.
1: Ja.
0: Og så kunne de ikke selge hva som helst heller et øyeblikk.
1: Ja, nei. Bare det daglige brød og sånn lykkelig.
0: Ja. Og så skulle det ikke være mer enn 100 kvadratmeter, så det begrenser seg jo vareutvalget.
1: Ja, det gjorde det.
0: Men de eksisterer jo faktisk den dag i dag, de. Noen av de.
1: Ja, det er jo det. Noen plasser.
0: Så. Noen plasser, ja.
1: Og så lite av hver ei rosin, et arter, ei drøver. Så det var plass til mye forskjellige varer, men det ble så lite av det.
0: Det blir lite av hver varesort, ja. Så er det om å være første mann til Møller, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Men det var i alle fall hun som var kjent for det. Det var det.
1: Mm.
0: Lagte mye ekstra arbeid for disse her butikkfolkene, men gjorde noe. De må ha noe å gjøre på de også.
1: Ja, noen setter bare sånne politibanden. Ikke
0: lov å gå ut,
1: men nå
0: er
1: det lange armer,
0: rått
1: litt mer varelang,
0: tror jeg. Ja, det er det du kan, vet du, bare, ja, da er det kjekt å ha lange armer eller litt sånt, så du kan bare ta det som er utenfor sperrebåndet
1: også. Ja.
0: Så får du problemer når du kommer i kassen, da, gjerne.
1: Takk skal
0: du ha. Nei, det går helst godt, gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Men da har jo du svart på oppgaven, har du ikke det?
1: Ja,
0: så någorlunda. Då ligger med du eller gott där, gör mig inte väl.
1: Ja.
0: Då tänker jag att då vill väl du sända någon hilsen, vill du det?
1: Jag kanske det tack i studio. Alla så jag på en kyrig god helg.
0: Ja, det var det hela, ja. Exakt, liksom, liksom man väntar på flera, men de kom inte, nej. Nej, det var det. Men då ska man släppa dig ut ifrån dusken och så kan du gå in i stuen och så släppa av.
1: Ja. Tusen tack för det.
0: Ja, då kosa dig på turen och ha det fint och gott.
1: Ja, ja det.
0: Så gläder vi oss när du kommer hem igen.
1: Mm.
0: Ja, det var. Ja, det var ju den godaste Karl Åmart, det är rätt och slett ifrån dusken. Originalplats att ringa ifrån. Kämpegott påfunn. Vi vandrer videre og skal vi gjøre det. Vi må ha en konkurransemelodi, det må vi ha. Og da gjelder det rett og slett å lytte etter teksten her ifra Ingemars denne gangen. Og vi må få med oss hvert eneste ord i teksten til Ingemars. For greia at når den ferdig, så vil man få et spørsmål om den der teksten. Og da er det om vi gjør og gjør det vi ikke gjorde på skolen gjerne, nemlig å fylle med. Så får vi se. Og der var Linda kom med adressen, og herlig, tusen takk Linda. Da er vi kjempefornøyde. Det håper vi at du også er. Men da, det med lytt og røre hele gjengen, vi er jo det. Ingemars, vær så god, lytt.

0: Og det var den godeste gentleman Jim der, som han ble da kalt for. Da må vi snakke med neste innringer, og da er vi vel, ja, hvor er vi? Er vi i dusken nå også, eller hvordan ligger vi?
1: Nei, du vet du hva? De glemte å spørre han om han hadde med besøk i dusken. Nei,
0: det spørte jeg han ikke om.
1: Nei, god kveld, han skal være der alls. Jeg sitter, jeg må gå en etasje ned til dusken da.
0: Nei, du må gå ned i dusken, du vet du. Du sitter uten den altså.
1: Ja.
0: Er du på loftet du da, altså?
1: Nei, det annen etasje. Det her TV-en her, og alle i kjøleskap og alt der på en gang.
0: Ja, men hvorfor har du dusjen nede da?
1: Ja, dusjen i kjelleren jo. Jeg har jo soverom der, og har vaskerom, og to soverom der, og
0: det var noe bedre.
1: Gang, og ja, det ikke noe sånn Holmenkollvilla, du må ikke. Det et vanlig vertikalt delt hus.
0: Åja, jeg tenkte med en litt sånn eldre oppegående person til deg. Du har vel gjerne heist du da, har du det?
1: Jeg har ikke det. Jeg har ikke heist, nei, det trenger jeg ikke.
0: Trenger det enda, nei?
1: Nei, det kunne gått av heist hvis jeg skal finne noe nå, men jeg har ikke heist. Jeg kommer ikke til å få heist her eller så.
0: Nei, for jeg tenker det er vel en del trappe du må holde på med.
1: Ja. Ganske mange trapper opp her. Ganske mange trinn i tre trapper her.
0: Ja, det skal jeg godt tro. Har du delt i?
1: Over 20 i hvert fall. Det var ille. Før hadde jeg en gammel trapp med sånn teppe på, men nå en trapp som ikke er så mange år gammel. Og den ble veldig vanskelig for hunden, for den var glatt og greier. Så på de siste årene når vi hadde hund, da måtte han bare være i kjelleren, så måtte jeg bære han opp og ned.
0: Akkurat, ja. Den har du ikke lenger nå.
1: Nei, jeg har ikke hund lenger, men jeg har ikke den gamle trappa heller.
0: Nei, du snakket om en hund for ikke så lenge siden.
1: Ja, vi hadde han. Det var en svær hund, men vi måtte avlive han, for han ble så dårlig. Han var gammel nå.
0: Men det er ikke lenge siden, er det det?
1: Nei, jeg tror det var 2 år siden, cirka.
0: Åja, 2 år siden jeg hadde snakket om hunden, altså.
1: Nei, det er halvannet år siden her.
0: Halvannet år?
1: Ja, det er vel sikkert det.
0: For jeg kan huske at du snakket om at du hadde en hund som ikke var helt spreke, men du ville ha den allikevel.
1: Nei. Ja, det var jo egentlig sønnen min som eide han da, men det var jeg som passet han mest da.
0: Nå?
1: Det var en svær hund. Han veide jo nærmere 40 kilo.
0: Såpass, ja. Hva type var det?
1: Ja, men sånn blant. Det var en sånn blandingshund av sjefer og fuglehund, var det, som var en ganske fin hund, var det.
0: Ja, godt, ja. Ja, jeg tenker du savner nok den, gjør du ikke det?
1: Ja, vi gjorde jo det, for liksom de første årene var jeg litt sånn pensjonist, og var det jeg som tok og lufta den 3 ganger til dagen og sånn, da, så vi var jo nære venner, for å si det sånn.
0: Han lufta deg, og du lufta han, vet du.
1: han lufta vettet mitt,
0: ja. Ja. Ja, de er herlige dyre, og er det ikke det, vet du?
1: Jo, det er det. Det er faktisk det, men det ble ikke noe sånn at vi fikk noen hund etterpå. Nå driver jeg passe i katt nå for noen som er på ferie i Møre og Romsdal, altså.
0: Ja, godt.
1: Eller jeg går og ser etter den i leiligheten deres da, annenhver dag, da.
0: Du er i alle fall dyrevenn, er du ikke det?
1: Jo, egentlig litt det, altså, ja.
0: Tydeligvis må du være det.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er mye glede i dyr, og hvert dyr har hver sin personlighet også, har jeg funnet.
1: Ja, det er sant det. Ja,
0: alle dyr er ikke like. Det er akkurat som oss mennesker, men det er ikke heller like.
1: Nei, vi er ikke like, vi er heller. Eller skal vi si heldigvis, nei.
0: Heldigvis, jeg tenkte at alle var like, så kjedelig, vet du.
1: Ja, det var kjedelig. Det hadde vært kjedelig, Alfa.
0: Ja, det hadde det, så det er godt at det finnes noen som meg og deg også, eller vel?
1: Jo, det er sant.
0: Men det er jo ikke riktig noen av oss er med det.
1: Nei. Men jo, det er de pleier å si at de gallene har det godt, er ikke det?
0: Jo, men har det jo godt, og har vi ikke det, vet du?
1: Jo.
0: Ja, det hjelper på.
1: Ja. Men, det er sant det.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Da var det ingen med oss.
1: Jo. Ja, det var en due. Lille due var det.
0: Det var det. Det var en liten due som det var sang om. Ja.
1: Ja.
0: Da hørtes ut som det var litt kjærlighet i luft, og gjorde det ikke det?
1: Jo, jo, jo det.
0: Det ikke sånn at de kaller hverandre da for lille due eller et eller annet sånt noe?
1: Duen, ja. Når du snakker om dualt, så var det jo, det fra april da, eller rundt der, så var det et due som var et tre hos naboen der, vet du, hver halv sju, hver bidig I morgen, for å pipple, så vet du, jeg våkna jo halv sju hver, for jeg hørte den duen, hver eneste morgen satt den og lukte opp I et svært eike, eller sånn, ja, det var sånn... bjørketre her da, et svært bjørketre som står over hos naboen der da. Mm-hmm. Den du har holdt på I mange uker etterpå, så hender det av og til han her da, nå av og til også.
0: Ja, ja, så da vil han ha noe mat av deg, og det fikk han vel.
1: Nei, han prøver å finne seg en partner, du ikke? Det var det han ropte på.
0: Åja,
1: det han ropte
0: på, ja.
1: Jeg tror det.
0: Han ville ut på dating, altså.
1: Ja, han startet veldig tidlig om morgenen med den der datingen sin, og så synes jeg halv sju.
0: Ja, ble det noe mer med det da,
1: eller hvordan det? Ja, det vet jeg ikke. På slutten så hadde jeg problemer. Det var tre var så svært at nå på slutten så hadde jeg problemer å se han I mellom løvet der.
0: Men du hørte han I alle fall.
1: Jeg hørte han I alle fall, ja.
0: Ja, jeg hadde ikke liket bare det.
1: Nei, det sant det.
0: Ja, og så var det en politiker som hadde det velklingende navnet, sa du også.
1: Ja. Ja, det var han der Trønder, han heter Reidar Due, jeg tror han var fra Senterpartiet, han var vel på 80-tallet en gang.
0: Jaha, og det var politiker, Reidar Due.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja, det jo fantastisk. Mm. Alt går an.
1: Mm. Mm. Alt går an, ja.
0: Ellers har du hatt en fin dag?
1: Ja, I dag har jeg gjort noe som jeg vel angrer litt på, da jeg har vært og spilt bowling på Bryne, og det hadde jeg ikke gjort på et par år, og så... Jeg har vel egentlig bare spilt bowling 4-5 ganger I livet mitt. Ja. Jeg kjenner det ganske bak I låra nå, at jeg har at jeg litt spilt vel en times tid, to sånne spill da, med 10 runder I hver er det. Så jeg nok litt, tror vi begynner litt for gamle til å spille bowling når vi 66 år, tror jeg.
0: Ja, men det
1: altså. Jeg lurer. I hvert fall ikke når det går et par år mellom hver gang.
0: Nei,
1: men det ganske kjekt.
0: Vi kommer litt ut av trening, sant?
1: Ja, vi gjør det, altså. Men jeg hadde det første setet, eller det første spillet, så hadde jeg faktisk 3 streik. Det var bra.
0: Åja, oh, ja, ja, så det du kan jo, det mer enn jeg kunne.
1: Ja. Ja, ja. Det bare jeg treffer meg midt på, da får hun I alle kjeglene, altså husk på det, når du skal prøve det en gang du, da.
0: Ja, men jeg har prøvd.
1: Ja, ja. Du sa, ok, skuffer meg. Hadde du noe streik, eller var det...
0: Nei,
1: ja,
0: altså, jeg hadde I roen en skikkelig vond opplevelse ut av det hele. Jeg slo meg. Jeg har aldri slått meg så mye før.
1: Ja, har du skadet deg også? Ok.
0: Ja. Det at det var noen som sa til meg etterpå, ja, men kjære deg, Alf, du må jo slippe kula I det du hiver. Nei, det gjorde jo ikke jeg, vet du. Og det var ingen som sa at det var sånn det virker.
1: Du minner meg med sånne filmer så en gang, en som renta går bort til kjeglene med huet først.
0: Ja, så ser folk den barnen der kula først, og jeg gitt dem, for jeg hadde glemt å slippe meg selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var ikke mye godt, da. Jeg hadde vondt I hovedet I veggen vi sitter på.
1: Ja, ja. Alf, det kan jo være ganske glatt der på den der. Det var jo ikke du var kanskje.
0: Jeg kjente det. Jeg fikk brennsår på magen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg kom aldri mer til å prøve det der.
1: Nei.
0: Det var det verste jeg har testet ut av fort.
1: Mm.
0: Det var direkte vondt. Jeg måtte på legevakt.
1: Ja, men det kan jo hende at jeg skal ikke på legevakt da jeg, for jeg selv om jeg hoppet, jeg skal prøve å ta noen gymnastikkøvelser I morgen, altså.
0: Nei, du må ikke få mye ut av det, vet du.
1: Nei. Ja, det sant det. Nei, så, men med bowling, det var ganske greit. Jeg hadde med sånne som er bestefar til, da, og sånn, ja. Så var jeg en til med, da.
0: Så lenge du husker å slippe kula, så må det jo gå greit.
1: Hun hadde så lange negler, hun som hadde litt problemer å holde I den kula, hun som er bestefar til, da.
0: Åja, sant, ja.
1: Hadde så lange negler, så hun kastet den der kula ned I den renna flere ganger da, altså.
0: Ja, ja vel.
1: Mm.
0: Rett før hun fulgte med kula, hun også var det.
1: Nei, det var ikke så galt, det var ikke det.
0: Det var ikke det, nei. Nei, sånn var det. Nei, det nesten ikke svårt for de som kan det.
1: Ja. Ja, det I grunnen det, altså. Jeg har ikke gjort det, for jeg var jo... Vi hadde julebord på jobben en gang, eller fikk noen sånne velferdspenger, så brukte vi de på bowling en gang, og så spiste vi noe mat, og vi gutta på jobben var, og da hadde ikke jeg... Da var jeg nesten 60 år, da hadde jeg aldri spilt bowling, så jeg grua meg litt til det.
0: Jaha.
1: han drev mest drev med bordtennis än han förr I tiden.
0: Ja. Men är du så duktig att du kan ju stilla på ett eller annat där och vara där, vet du, kan du inte det?
1: Ja. Nu hade nog nej men jag husker ju det järnbanan hade ju någon sån egen bowlinglag för då men det var inte då jag spelade bordtennis alltså.
0: Ja, det var det du gjorde. Men mycket käckare. Mycket tryggare tror jag.
1: Ja, men jag syns bowling var ganska grejt det var så men du måste ha lite träning för det för inte
0: det är det du,
1: du ska
0: må,
1: få ont i höft och ben och alltså armar och så.
0: Ja, och det som måste fylla med vet du, det är knallsport vet du I längden.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja. Men det var I hvert fall ærtig for ditt velkommende.
1: Ja,
0: du slapp legevakt etterpå.
1: Ja, jeg gjorde det foreløpig.
0: Ja. Men har du noen hilsener?
1: Ja, jeg hilser til dere I studio, så hilser jeg til han Torland på Sele, og så til Linda og Jarl Ove, og så til han... Og så til Jelly Hanne og Alexander, og så... Alle kjente, ellers alle kjente, så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, alt, og så en riktig god helg, og fortsatt fin sommer.
0: Ja. Men du hadde en ønskemelodi, den må du fortelle litt grann om.
1: Ja, du, det var jo han der Knut Andreas Sørum, han var jo med I det der programmet I NRK som de hadde, jeg husker ikke hvem som hadde det, det var jo han der, det var sånn musikkprogram var det,
0: ja.
1: Som gikk på lørdagene før.
0: Ja, og han heter Knut.
1: Ja, Andreas Sørum heter han, ja.
0: Knut Andreas Sørum.
1: Sørum, ja.
0: Sørum er sanger.
1: Han norsk komponist og musiker og sanger, da.
0: Han det, ja?
1: Ja. Så han fra Østre Toten, og så var han I et band som heter Expect Me A Miracle, sammen med Levi Bergerud. Han var aktiv I bandet fra 1993 til... 2003.
0: Ja, akkurat. Fra Øvre Toten.
1: Ja, så var det med I Stjernekamp etter det der som gikk på NRK, det husker du?
0: Jeg husker absolutt ingenting. Jeg har fått sånn akutt...
1: det var noe som heter Stjernekamp som gikk fra på høsten 2016 og videre.
0: Ja, jeg husker det.
1: Han vant, finalen. Han vant finalen I Stjernekamp I 2016, da.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, men forstå om det at man klarer å finne karen.
1: Ja, men det gjør ikke noe hvis ikke du finner det, så bare finner du noe annet som sang.
0: Ja, men finner den, vet du, hva tror du?
1: Ja, dere flinke til det. Ja. Det flinke til det.
0: Det gjør så godt med karen, man kan ikke gjøre
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Men da ligger det litt sånn, gjør vi ikke det?
1: Ja, gjør det alt.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha det helt herligt og kose deg videre. Og alt dette, og jeg glemmer en uke, det må du jo også ha.
1: Ja, du også, så får du ha en fin uke, og så vi koser deg videre, ja.
0: Hei, super, takk skal du ha.
1: Ja, ha det bra, ha det bra.
0: Ja, det var da Reidar Hansen det, og det vel på tide med å repetere inngangsspørsmålet en gang til, det ikke det? Da var det første I første, året det var 2020. Den gangen da, eller på den datoen der, så var det noe som tok slutt. Og vi lurer på hva tok slutt, men greia var at det tok ikke slutt allikevel. Begynner det å bli kompliserte greier nå? Ja, det gjør jo det. Men uansett, hva det første du tenker på når det at du hører dette? Da ringer du inn til sentralbord på 51 97 92 00. Du sender en tekstmelding også med kodeordet studio. Lag et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det til 21 99. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det. Lasse Stefans, ja, hver dag og hver natt.

0: Ja, da får vi si velkommen tilbake fra 1985. Håper det var et herlig øyeblikk. Vi var der, var det ikke vel? Da må vi drøse med neste innringer, og vi undres på hvem i all verden er noe dette da.
1: Da har du plutselig havnet i Lillehammer, da, gitt.
0: Ja, men så herlig da, er det ikke vel?
1: Ja, visst er det vel det.
0: Ja, hvordan ligger den i Lillehammer i kveld?
1: Jo da, det kjempefint her nå.
0: Er det da?
1: Ja da, litt kjøler godt i dag, at det regner vær og...
0: Åja, har vært borte i det i dag, ja.
1: Ja, det er det. Ja, men det var litt godt det. Vi har hatt varme dager, så det var godt med litt regn da. Det var det,
0: ja. Ja da, vi trengte vel det, merker og skoger og alt dette trengte.
1: Ja da.
0: Ja, og her på Sande så har vi hatt det ganske luftig i dag, så vi har måttet holdt på tupéen hele gjengen, vet du, i dag. Ellers har det vært fare for at den ligger da blåst vekk.
1: Ja, sier du her, ja.
0: Ja, så det har vært en luftig dag.
1: Ja.
0: Kan du si, men vi må jo tåle det også.
1: Ja.
0: Sorry, ja, litt vind fra alt det. Vind i seil og det må vi ha.
1: Ja.
0: For det er sånn
1: sier... Ja, ingen kan segle for uten vind, er ikke det de sier.
0: Det var akkurat det jeg skulle si, vet du. For det var andre
1: som
0: det. Hvem kan segle for uten vind?
1: Ja.
0: Og i dag har vi i alle fall kunnet gjort det i Sandnes.
1: Ja.
0: Og der har de fått masse vind i seilet i dag.
1: Ja, var det.
0: Sjøsug og det som måtte kunne fylle med.
1: Ja, det er så vant med, den som er ute og seiler er vel så vant med dette, så de blir ikke sjøsjuke.
0: Nei, blir du sjøsjuke eller?
1: Nei.
0: Ja, du slipper det der.
1: Jeg er ikke ute med å seile, men jeg har vært med danske båten og slik da, men...
0: Ja, det kan være heftig nok det når du står på.
1: Ja, da, men etter et par runder i barn, vet du, så merker du ikke så mye til dette der.
0: Nei, du gjør ikke det. Men dette er jo uansett etterpå, så det gjør ingenting.
1: Ja.
0: Det går så kula, vi har det gøy, har vi ikke?
1: Ja, det er da.
0: Ja, ellers så går alt bra.
1: Ja da, det gjør det. Ja, absolutt, ja da.
0: Helt fantastisk. Lørdag kveld, det er der, og fotballkamp er der også. Følger du med på den, eller hvordan ligger du her?
1: Nei. Nå er ikke Norge med lenger, så jeg bryr meg ingenting om dette i det hele tatt.
0: Nei, da bryr du deg ikke om det, vet du. Så hvem som vinner, må være England eller Frankrike, det er noe så.
1: Det spiller ingen rolle for meg.
0: Nei, vi vil nok kunne klare å finne ut av det i løpet av kvelden, tror du ikke det?
1: Jo da, det er sikkert noen som sitter klistret til skjermen og er ivrig på det, og foreldre hver sin smak. Og sitte og se på fotball, det er ikke Norge jeg melder, det er noe sånn spesielt, det er ikke noe for meg. Da hører jeg hele tiden på G-radioen.
0: Ja, det er bedre det, jeg hører på oss.
1: Ja, mye bedre det.
0: Det er fine musikken vi har til å gi til lytterne våre, så det er med det andre.
1: Ja,
0: så er det godt at folk går ringe inn til oss og er med oss, og det er herlig, vi liker det.
1: Ja, jeg har prøvd lenge nå i kveld også, og det er tydelig at det er kamp om plassene for å komme inn.
0: Det er en viss trafikk, og det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Ja, visst er det det.
0: Men så er det umåtelig stor pris på at vi har noe å gjøre på når vi først sitter her, så det er...
1: Men takk
0: til alle lytterne som ringer inn og holder oss i aktivitet.
1: Ja, jeg ringer inn fra alle mulige plasser, til og med, jeg vet ikke om det var så seriøst han i sted, men til og med, når du begynner å ringe, til og med ringe inn fra dusjen, da er du ivrig på å ringe inn.
0: Ja, ikke sant? Jo, men han var i den. Han ringde fra dusjen, hørte du ikke? Det var en litt sånn artig lyd inni der.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg tror ikke den stod akkurat i dusjen, men det var litt... Nei, jeg har ikke helt rød på det, men det er jo litt moro uansett å si det.
0: Ja, er det så vel?
1: Ja, men jeg kan jo si at jeg sitter på taket hjemme og ringer fra... sitter ved pipa på taket hjemme og ringer derifra nå. Ja, jeg kan jo, det er ingen som kan kontrollere det. Så,
0: nei, langt ifra, det er bare naboen dine som vet det. Altså, nå snakker du tull og tøys, vet du, her.
1: Ja, ikke sant.
0: Men gjør du noe? Jeg trenger alt være alt så alvorlig hele veien.
1: Det skal absolutt ikke være. Nei, det har du helt rett i. Det skal ikke være bare alvor. Det skal være litt tull og moro. Det er bare trivelig. Ja, det er bare kjekt.
0: Vi har ikke mer løye med lagesøl, har vi vel?
1: Nei, langt ifra, vi har ikke det, skjønner du.
0: Nei. Men då hade med spørsmål til deg, hadde vi ikke der, då var det jo han Gottlieb.
1: Ja, du skulle ha han
0: en Gottlieb, han den Daimler, Daimler, ja. Hva ja, var det første han konstruerte?
1: Han, det var motorsykkel.
0: Ja, visst var det ikke det?
1: Ja.
0: Ifølge
1: eller om det var ja, motorsykkel, moped, ja, om, ja. Ja, men, eller om det var motorsykkel, moped, eller ja, første, sånn, han skal si det, ja, tohjulsdrevne sykkel på en måte, ja,
0: ja. Ja, det var motorsykkel, hvordan den så ut, det ikke godt å si, men...
1: Det, nei, det ikke sikker på selv, det
0: Nei, det ble i hvert fall kalt for motorsykkel.
1: Ja.
0: Og så har vi også fått det fra en Hans Røken, at han sier det at han oppfant bilen, Daimler-Benz, og da minner på Mercedes.
1: Ja, det stemmer, det var noe som heter Daimler-Benz i sin tid.
0: Ja.
1: Ja, jo, så han har rett i det.
0: Han har rett i det, ja.
1: Ja,
0: ja det. Ja, det er jo logant, jeg tror det er jo forbindende godeste
1: Mercedes-Benz,
0: ja. Så jeg var litt overraskende, jeg så at det var motorsykkel.
1: Nei, men ja, men, ja nå skal jeg ikke uttale om ting jeg ikke 100% sikker på, men det er riktig at, at det var noen som heter Daimler-Benz i sin tid.
0: Ja. Og det da jo i dag også. I dag heter det Mercedes-Benz, men det har jo ja. Hettet Daimler-Benz en gang i tid.
1: Ja, ja da.
0: Men det er jo heisende biler, det er det ikke det?
1: Jo da, det. Jeg har aldri hatt Mercedes noen ganger, men...
0: Har du?
1: Mercedes har vært et solidt merke det, gjennom tiden.
0: Ja, jeg har hatt den for mange år siden. Jeg tror det var det 123-124, var det det?
1: Åja, du hadde en fra 70-tallet en gang du også.
0: Ja, en sånn hvite van med spoiler og greier og takluger. Det var jo herlighet og glede alt jo.
1: Ja, riktig. Ja, helt sant. Ja, ja, ja.
0: Og ikke minst den der stjerne på panser, det var jo det tøffeste av alt, vet du, med hele bilen.
1: Det er det viktigste, vet du. Det...
0: Ja, det er jo det. Gikk det kula i
1: hånden. Ja, ja, ja.
0: Ja, han altså, var en god kjører. Jeg har kjørt mange Mercedes gjennom liv, for jeg har jo vært drosjesjåfør også en gang.
1: Ja.
0: I en 10-12 år, og da gikk det mye i Mercedes-er og Volvo-er og det ene med det andre.
1: Ja, ja da. Men ja, du drev det sånn, så du hadde eget drosjeløve, så du plukket de bilene du ville ha selv i drift?
0: Ja, jeg var vel assistenten til en drosjeger som var bortreist da.
1: Åja, sånn ja.
0: Ja, så jeg drev jo for han mens han var borte vekk.
1: Ja.
0: Så da hadde jo han to løyve, så vi måtte holde på veien, et ordinært og et reserve.
1: Ja.
0: Så var det å finne folk til det ordinære, og så kjørte jeg reserven selv.
1: Ja.
0: Og det gikk seg kule.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Og det var tider, men det er jo mange år siden, det var ikke akkurat i går da.
1: Nei, det var
0: i forrige års. Det var i forrige års, ja. Det var før GPS-en ble oppfunnet.
1: Ja,
0: det var faktisk alt den gangen der man måtte ha denne kartboka foran oss, vet du. Og så måtte vi poka hver et gatenavn.
1: Ja.
0: Det skulle man kunne. Det skulle man kunne oppe i hovedet.
1: Ja, ikke sant. Du må da.

0: slet med hele kartboka. Du tenker å huske på alle de der navnene der du har verden. Ja, ja, men jeg fant jo at det var et visst system i det. Blomsternavn, en bydel, og så Fogland-navn i en annen. Det hänger sammen.
1: Akkurat sånne systemet eksisterer her i Lillehammer også.
0: Gjør det, ja.
1: Ja, vi har noe som heter Vårsettergrena her i Lillehammer. Der går det på blomsternavn. Og så har vi noe som heter Røysleboen. Der går det på steinenavn. Det er bygd opp et litt sånne system her også, skjønner du?
0: Ja.
1: Så det er nok ikke unikt bare for området der nede, nei.
0: Ja, så du kan si at det bare gadenavnet sa, så da litt grann pekepinn kom egentlig skulle hen siden vi visste at det var samlet innenfor et visst område, om ikke akkurat visste direkte hvor gade var. Så visste
1: ja,
0: vi
1: ja, faktisk
0: cirka hvor vi skulle hen for å finne greier. Og det gikk som regel godt den gangen også.
1: Ja,
0: det var det. Ja, ja, det var tider, det var det ikke vel.
1: Jo, da, ja.
0: Mye hjertelig å kjøre var det også, i alle fall om lørdagsnatt, og da var det gang på det, vet du.
1: Ja, ja.
0: Du, det kunne fort være skummelt i gittetider, men det gikk jo godt.
1: Ja, ja, jo da, men det stort sett var vel folk glad for å få komme hjem at, på en natt til søndag, vil jeg tro.
0: Det var ikke alltid de var like glad.
1: Nei, det er mulig.
0: Nei, det var ikke alle som hadde lyst til å betale heller når man kom frem, vet du.
1: Nei, men...
0: Det var noe med det også, du har lært.
1: Hvis vi ikke ville betale, da skulle du bare tatt dem med, og så kjørte jeg til nærmeste fjell og slepp dem så der, og reiste tilbake, så kunne de gå hjem og derifra.
0: Ja, ja, ja, så hadde vi dette med oppkast i bilen, vi var jo borte i det også, vet du, det var herlig.
1: Ja, det er ikke noe trivelig da.
0: Nei, det var lite koselig, da måtte du liksom bare parkere på den kvelden, vet du.
1: Ja,
0: nei, men det var tider, men vi overlevde i alle fall. Nå sitter jeg her, og her er det ingen drosje akkurat nå, da. Jeg ser i hvert fall ingen. Så det går helt fantastisk.
1: Nei. Det er bra.
0: Da ligger vi godt den, Geir, vi gjør jo det. Har du noen hilsener, eller har du
1: ringt? Ja, vi har helsinger, vet du. Hege Renate og Tor Arne Lundgren og Aina Grønbakken i Moelv.
0: Ja.
1: Ronny Negård, Indre Østfold. Nå får du slå på tråden, Ronny. Da er det lenge siden vi har hørt fra deg.
0: Ja.
1: Og Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Og ellers alle kjente som eventuelt måtte høre på.
0: Da ligger vi godt an. Ønsker vi at de kan friste litt med det, eller?
1: Det har jeg vært på bakrommet og ordnet, vet du.
0: Det har du ordnet der, ja.
1: Ja, da.
0: Fantastisk, du ordner deg, du.
1: Ja. Jeg skal ha litt å gjøre dem på bakrommet, eller de har noe å gjøre, tror jeg da.
0: Ja, men det er bare kjekt at dere ringer, bevarer så vel. Det er bare sånn det skal være, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Men da må du ha en herlig helg videre, og så må du kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, like så. Men da høres vi med neste anledning. Skal du på fredag allerede, eller skal du ta litt pause nå?
0: Nei, det blir fredag. Sånn etter 23.00 neste gang for min del, ja.
1: Ja, men da høres vi på fredag natt, vet du.
0: Det gjør vi, vet du. Så må du kose deg og ha det herligt.
1: Like så. Fortsatt fin sending. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
1: Hei.
0: Ja, det var rett og slett Geir Høyesveende. Da har vi kontrollen på det. Da må vi gjerne lese opp noen meldinger, skal vi gjøre det? Da var det han som sier dette med Daimler Benz, ja. Det er Mercedes, ja. Og så har vi fått de fra Eina. Da var det jo svar på, eller forslag til inngangsspørsmålet. Og hun foreslår fylkessammenslåing, ja. Og så kan vi jo også rett og slett ønske en ny lytter også velkommen, står det her. Ønsker å sende en hilsen til en ny lytter i kveld. Tony Bråten fra Garvik i Nord-Odal. Med ønskelåt Noe med Teen Cats. Og det var hilsen fra Hans Røken, ja. Nye lytter, vi får si hjertelig velkommen til deg, Tony.

0: en herlig melodi fra Lars og Stefan Støtte. Dela min drøm med meg. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tro?
1: Jeg har fått med Tor Arne Lundgren fra Innlandet.
0: Ja, men det var kjekt, Innlandet, ja. Og dere ble...
1: Ja, det er Moel, det vet du.
0: Det er Moel, det, ja. Det var dere som fikk nytt navn, vet du, i 2020. Var det ikke det vi ble enige om?
1: Jeg fikk ikke nytt navn Moel, da, men vi fikk nytt Innlandet.
0: Ja, Innlandet, ja.
1: I stedet for Hedemark og Oppland.
0: Ja. Og det er dere ikke fornøyd med om vi har fått med oss, da er dere vel...
1: Det er vel begge deres mening.
0: ja, for jeg har sett at det er en del av dere som ikke er helt fornøyde med det. Det blir for stort.
1: Det er noen som er misfornøyde av de som bor litt lenger sør, kan du si. De vil gå tilbake til Akershus og
0: ja.
1: Litt forskjellig, kan du si da.
0: De vil reversere den ordningen der, de. Hva synes du om det?
1: Jeg vet ikke hva som skjer, ja. De har jo hatt et avstemning, men de røker på den, så jeg vet ikke hva som skjer, ja.
0: Nei, ikke jeg heller. Tiden vil vise.
1: Din vil vise, absolutt.
0: Ja, men kampen pågår vel enda den, de har vel ikke gitt seg av de vel?
1: Nei, det har vært stille med dem, men...
0: Ja vel?
1: Ja?
0: Det har vært roligt.
1: Ja, Kongsvinger, ja. De har jo gått over til Akershus, da.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Så det, men liksom... Ja, nei, vi vet ikke hva som skjer etter hvert, men fortsatt så er det Innlandet da, som er det største, kan jeg si da.
0: Ja, det er jo det, det ble jo kjempestort, vet du, var det ikke det som var greia på de som klagte på det?
1: Jo, det rekker jo fra Trøndelag-grensa og til svenske grensa og, ja, øst, mot Akershus da, og...
0: Ja, du har lært den.
1: Du blir det vel kanskje i vest?
0: Ja, hvor mange folk? Muligens. Hvor mange folk er det i denne fylket etter hvert? Det må jo begynne å bli en hele haug nå.
1: Men det tør jeg ikke svare da på, for det er akkurat det tallet har jeg ikke i huet.
0: Nei, her i Rogaland så er det vel en 400-500 000 i Rogaland.
1: Ja.
0: Men dere er nok sikkert med den også, tror du ikke?
1: Jeg ønsker Hege Google mens du prater så.
0: Ja, ikke sant? Du er kjappet med telefonen nå, Hege, er jo ikke vel.
1: Jo, det er greit å ha sekretær, vet du.
0: Ja, og med et øyeblikk så vil vi få korrekt antall innbyggere i Innlandet. Fylker vi ikke så brått. Helt herlig.
1: 369 000.
0: Hvor mye?
1: 79 488.
0: 39 000, nei, det må være mer enn
1: 379.
0: Åja, 379, ja.
1: 1448.
0: Åja, er dere rett og slett mindre enn Rogaland?
1: Det er 46 kommuner.
0: Ja.
1: Noe mer vet ikke.
0: Nei.
1: Noe mer var det hvis de på dataen.
0: Ja, klart. Jeg trodde dere var større enn Rogaland. Jeg får med jo en 400-500 000 her i Rogaland.
1: Hva for noe? Jeg skal... Ringsaker kommune er største kommune. 36 900. Kommunen, selve kommunen, Ringsaker.
0: Den er den største dere har, ja. Mm.
1: Den er den største.
0: Akkurat. Ja, men for å se hvordan det går, får vi ikke bare gjøre det.
1: Er det noe mer du skal vente og spørre om?
0: Nei, dette går helt bra. Dette går bra. Hege fikk så før, vet du. Hun liker å leide etter ting på telefonen. Gjør hun ikke det?
1: Det gjør det. Det gjør det, vet du.
0: Det er godt med dyktige sekretærer, det må jo være sånn, det er det ikke vel?
1: Jo, det er kjekt med Google.
0: Ja, du er heldig, sa Anna Hege, er du ikke?
1: Derfor visste det meste.
0: Ja. Ellers, hva har du bedrevet dagen din med, da, tror du?
1: Nei, jeg har vært stille og rolig akkurat når jeg har vært på sånn dansefest.
0: Jaha.
1: På campingen her i Moelv. De har bra musikk hver fredag og lørdag.
0: Ja, hva musikktype er det det går i der da?
1: Det er dans.
0: Ja, men er det danseband, eller er det pop, eller er det rock?
1: Nei, danseband, ja. I går var Me and You der, og i dag var det tenkt for noe. Kjetil Nordkrem.
0: Ja.
1: Nordfjell.
0: Ja.
1: Kjetil Nordfjell.
0: Men jo,
1: ja. En mann på 60 år, han var veldig flink. Han vist fra Kongsvinger, tror jeg.
0: Akkurat. Jeg liker godt Men jo, jeg har vært med den der Til en fågel. Den fin.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Og så på gjengåde stier, går ikke de der også, de jo?
1: Jo, de må gå på gjengåde stier også.
0: Ja, den også fin,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det akkurat jeg ser både deg og skogen for meg når det jeg spiller den, vet du. Jeg med, jeg helt med i de, den der greia, jeg vet du, jeg ikke vel.
1: Jo, jo, jo.
0: Ja, ja, nei, de flinke de to der, vet du.
1: Ja, altså, var noe, han har vært noe som heter Kristiania.
0: Kristiania, det har vi også hørt om, ja.
1: Ja, han har vært i det tidligere, hvis nok. Nå han alene.
0: Nå han alene, ja.
1: Ja, han var veldig flink, han var absolutt flink. Han hadde et repertoire som var veldig stort.
0: Akkurat.
1: Ja. Fra 8-11.
0: Akkurat.
1: Mm. Vi får ikke lov å være oppe lenger, skjønner du.
0: Gjør du ikke det? 8-11?
1: Ja, 8-11, ja. Da er det stengt. Da er det stopp.
0: Åja, så er det bare å gå og legge seg, altså.
1: Ikke fullt så ille da, men da må vi reise mat.
0: Ja, ja, da må du reise hjem, ja. Men du trenger ikke å legge deg når du kommer hjem da, men du må i hvert fall hjem, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, godt. Ja, ja, ja, ja. Det var noe tidlig på en lørdag, var det ikke det 11?
1: Det er tidlig, ja, men det regelverket er jo slik, så.
0: Ja, ja, så da må man jo fylle regler som blir gitt, den er jo nødt til det, ja. Man liker det eller ei. Så sånn er det, men en kan i alle fall få nyte av masse fine musikk i de timene den er der i alle fall.
1: Ja, absolutt, det kan du.
0: Det er sikkert, for de der festivalen...
1: Det er jo på en campingplass, da vet du, det skal være stille klokka 11, da vet du.
0: Ja, det skal det jo, vet du, for noen skal sove, de skal ha skjønnhetssøvnen sin, vet du.
1: Ja, men det er stort sett det samme med all type musikk her, over sentrum og litt forskjellig, og så det er klokka 11.
0: Det er klokka 11, ja. Da skal det være ro.
1: Ja, skal du ha svar på det spørsmålet ditt,
0: vet du? Ja, det hadde jo ikke vært feil, det vet du.
1: Jeg tippet på 18 år vi hadde.
0: Ja, men det var akkurat det det var. Vi må være 18 år for oss å gå i solarium.
1: Må det.
0: Ja, men hvem tror du som kontrollerer det? Er det noen som driver
1: aktivt kontroll? Nei, du, det kan du godt si. Det er ikke det er noen som kontrollerer.
0: Nei, så man kan faktisk gå hvis man vil, for det er vi ikke 18 år.
1: Ja, det er sånn selvbetjent flere steder, sånn.
0: Ja, og da er det vel ikke noen som kontrollerer tingene heller, da, tror du det?
1: Kan ikke tro det.
0: Nei. Men i alle fall, aldersgrensen, den er der, og da må man være 18 år.
1: Ja da, det må man være.
0: Da er vi enige om det.
1: Absolutt.
0: Og da ligger vi godt der. Og da har vi jo fått, ja, hilsener. Har du noe av det å dele med oss, Tor?
1: Ja, jeg får jo hilse til han Geir Høyesvind da.
0: Ja?
1: Han hilser til meg hele tiden, så får jeg hilse til han nå da.
0: Det gjør du.
1: Så får jeg hilse til deg som ligger ved siden til meg her. Vi hadde vært på date med i dag.
0: Jaha. Det må jo være fett.
1: Einar Grønbakken.
0: Ja, ja, ja, men jeg har fått melding i faren her, men nå har ikke skrevet noe om noe date, nei.
1: Vi har tatt på glist her selv, men jeg kommer inn nå, så.
0: Ja vel, ekko.
2: Det høres veldig ille ut, da, for det høres ut som han har opp til flere, men han har bare...
0: Ja, det var da voldsomt,
2: dette. Det er ikke
0: for
2: ingen som
0: hører. Du, vel verden, ja, ja, sånn er livet, men sier det om til skjørt.
1: Ja, men sånt,
0: da. Ja, men da må jo du og Dina ha en fantastisk helg videre, og kose dere, og ta det hele derifra.
1: Ja, takk for det, og da helser jeg til dere.
0: Ja, da, men jeg sier tusen hjertelig for det. Den er gode. Ha det bra, ha det bra.
1: Lige måte. Hei, hei.
0: Hei. Ja, det var Tor Arne Lundgren, det, ja. Jeg så på denne her melodiønskelisten av våre, så jeg ser meg nærmest. Det faktisk har 30 melodier i dag. Vi mangler to, så har vi 30. Jeg tenker med stoffer på tallet 30, så vil det være en som vil ha med deg en av de to siste plassene vi har på den liste der. Ja, så er det jo bare det å gi beskjed nå. For etterpå så har vi ikke tid til mer. Vi må begynne litt tidligere i dag med melodiønskene, men det går jo greit. Det tar litt av tid å spille 30 melodier, men tid og penger er nok av det, som de sier. Så vi fikser det. To melodier til, så er listet fulle med 30 melodier. Du, all verden, her går det unna. Da skal vi gå litt videre, men skal det, vi må ha flere spørsmål, flere svar, ja. Skal vi rett og slett nei, det blir litt for enkelt det der med Nokas-ranene, for man har jo snakket en del om det underveis, ikke akkurat I kveld, men tidligere. Hvis vi da på jakt etter årstallet, Nokas-ranene, det foregikk I Stavanger. Ja. Om vi skal ta I årstallet, fikser vi den? Ja, det gjør vi. Da ligger vi duale godt an. Da det bare å ringe på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og der kommer Hulda springende med en lapp, så får vi høre hva hun har på den lappen der.
3: Ja, der kommer jeg springende, vet du, med en lapp.
0: Ja.
3: Jeg har fått inn en hilsning.
0: Nei, så kjekt.
3: Ja, det var Anne Rege, hilset dere I studio, og alle andre på nattsendingene, hilset han nede I striden, og ellers alle kjente, og så takket hun for alle hilsningene som hun har fått.
0: Da ligger vi godt an.
3: Ja, da ligger vi godt an.
0: Ja. Og da det bare for folk å ringe inn på det spørsmålet som jeg hadde, hva noe det var for noe? Jo, Nokas-ranene. Dette har vi snakket om en del ganger på våre sendinger, så det årstallet det bør ikke gjøre noe problem. Dag Spantell, han mener det at han husker godt Elvis Presley, og det gjør vi alle.
3: Ja.
0: Det gjør Dag Spantell også.
3: Gjør han?
0: Ja, ja. Bare hør.
3: Ja, nå.

0: det er jo ikke bare Dagsbrandt selv som husker Elvis Presley, vi gjør det jo med andre også. Og da må vi jo åpne opp for neste innringer, og vi må si hallo, hallo, og lure på hvem er der.
1: Hallo.
0: Ja, hallo, ja. Hvem er det vi har fått med oss nå, tror
1: du? Roger Hansen fra Skarnes.
0: Da er vi plutselig fra Skarnes, ja. Ja, men det var kjekt, var det ikke vel?
1: Innlandet igjen,
0: ja. Innlandet etter en gang, men det høres helt ærlig ut. Hvordan står det til med han Hans i kveld, da? Eller Roger var det vel, ja.
1: Ja, ja. Det står bra til.
0: Det står bra til, ja.
1: Ja, ja. Hører på dere, vet du. Hører på dere, vet du.
0: Ja, ja. Helt ærlig, du er fornøyd med det du hører på, eller hvordan ligger du her?
1: Ja, visst. Ja, visst. Kjempefint.
0: Helt ærlig, musikken, den faller i smak, og det ene med det andre.
1: Den faller i smak, så det er helt topp.
0: Ja, men det kunne de jo ikke bedre våre på natt og søndag.
1: Nei, ikke sant, ikke sant.
0: Nei, vi har det jo godt, og har vi ikke det?
1: Ja, visst har vi det.
0: Vi kan ikke bare klage.
1: Nei. Da har de problem, hvis de bare klager.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg har mer enn en gang lurt på liksom oss mennesker. Vi har lett for oss å ta og henge oss opp i det som måtte være gale i livet. Og til all verden så mye tid vi bruker på det.
1: Ja, visst.
0: Men det vi ikke bruker tilsvarende lange tid på, det er det som måtte være godt i livet.
1: Ja, det er jo om en bånd. Det er jo
0: om en sant. Ja, men hvorfor er det sånn? Hvorfor bruker jeg mer tid på elendighet enn å bruke mer tid på det som er godt? Hvorfor er det sånn?
1: Ja, det kan jeg lure på.
0: Det har jeg lurt på mange ganger, men jeg har aldri fått noen svar.
1: Nei. Jeg vet ikke om det finnes noen svar, da.
0: Nei, man kan jo begynne å lure. Hva er din vurdering der på vurdering av dette her?
1: Det vet jeg nesten ikke hva jeg skal svare på, for det finnes jo svar for.
0: Det finnes ikke svar?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, der ser du. Nei, man har i hvert fall ikke funnet det, men sånn er det at du har lagt merke til det du også.
1: Ja, visst har jeg det.
0: Ja, og ikke, men du har jo også lurt på hvorfor egentlig det er sånn, hvorfor ikke vi bruker mye mer tid på det som er kjekt og det som er fint og godt, og heller snakke om det.
1: Jeg har lurt på det, ja. Det har jeg.
0: For det er jo gjerne på den måten vi bygger oss selv opp, og ikke bare til å ha negative tanker hele veien, vet du. Det holder ikke.
1: Ja, ikke sant.
0: Men man koser seg med det som er godt i livet, det er mye godt, ikke bare elendighet. Om det er noe av det, så må vi jo regne med det, men vi må ikke fokusere så voldsomt mye på det.
1: Nei, ikke sant. Nett om det.
0: Ja. Ja. Det var noe så. Men ellers går det bra.
1: Ellers går det kjempefint.
0: Ja, og du har bedrevet dagen med hva?
1: I dag så skal jeg være så ærlig og innrømme det at jeg har veldig tatt det veldig ved ro. Jeg har regnet hele dag, så jeg har vært veldig las i dag.
0: Ja, men det er lovlig, det.
1: Ja, visst.
0: Men må du slappe av også, om ikke det? Man kan ikke bare finne her på.
1: Ja. Men jeg har masse ikke gjort ute, men det har vært så kjedelig hver dag, så det har vært en ladedag, rett og slett.
0: Ja, men man har det inn i midler, og det kommer sikkert nye sol etter disse dagene, tror du ikke det?
1: Ja da, det kommer igjen senere.
0: Ja, vi regner med det, vet du, vi gleder oss.
1: Ja,
0: det. Så det er så bare slapp av du og ha en fin lørdag. Og søndag også, for den saks skyld, og så er nye låter, nye gevinster neste uke.
1: Ja, ja.
0: Men så var det Nokas, Rane, hva husker du ut av det?
1: Det var april 24.
0: Det var det, vet du. Og det foregikk i Stavanger.
1: I Stavanger, ja.
0: Og der var det en politimann som mistet livet.
1: Ja, visst tror jeg det. Det var et tragisk utfall.
0: Tragisk utfall.
1: Ja, visst.
0: Men de fikk sin dom, men det som var greia, det er at de måtte faktisk alltid lage en ny lov.
1: Ja.
0: Og kunne dømme disse folk, for dette var jo en ting som aldri hadde skjedd her i Norges land, så det var liksom ikke noen egen lov for den type aktivitet før Nokas ranet kom. Ja, så det var litt sånn historisk det også da.
1: Ja, vi så det.
0: Ja, tenk at det var faktisk alt ikke lagt lov for sånne ting i dette landet. Men han er der i alle fall nå.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Jo, visst gjør vi det. Mm.
0: Ja, og da ser jeg, vi har jo rett og slett en plass igjen på lista vår. På musikklista, kan det være din plass, tror du, eller?
1: Ja, mulig.
0: Ja, har du et forslag?
1: Som vi sa på lista, på bakrommet.
0: Åja, du har ønsket der, ja.
1: Jeg ønsker der, ja.
0: Mm. Ja, vel, ja, men da har vi jo fortsatt en igjen da, vet du.
1: Ja, så da har vi den da.
0: Da har vi den, da tar vi den som du har ønsket tidligere, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Vi ligger godt an. Men da er det utrolig kjekt å snakke med deg, og så får du jo ha jo. En herlig helg videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, vi liker både.
0: Mm. Da må du ha det bra. Mm.
1: Takk skal du ha. Ha det. Hei.
0: Hei. Og det var Roger det ifra Innlandet som hadde kontrollen på Nordkastrande. Det var jo påsken 2004, var det ikke det vi fant ut? Det var det, vet du. Mm. Ja. Nå ble det stilt nå, er det ikke noen som har lyst til å si noe? Nei. Jeg tror faktisk alt jeg må ta meg av det selv. Men du vet at det klarer jeg. Mm. Da går vi litt videre. Da må vi ha noe i middel av fingrene, skal vi ikke ha det? Det kan være så mye. Det kan jo være en kopp kaffe. Ja, det kan faktisk alt være en sigarett også. Det er aldri godt å vede. Men vel er det selv. Og det kan jo også være strikkepinne, for de som måtte like det. Det er mye vi kan ha i middel av hendene. Det er bare fantasien som setter grenser. Men vi skal henge oss opp i strikkepinnet. Skal vi gjøre det? Mm. Ja, det gjør vi. Den er jo oppadgående, som jeg har lest. Interessen for strikking, den er oppadgående. De selger garn som de aldri har gjort det før. Men vi skal frem til to korte strikkepinner. Og de er bundet sammen med en plastveier. Hva heter de? Det lurer vi på. Ja, hva kalles to korte strikkepinner? De er sammenbundet med plastveier. Hva heter de? Og jeg kan si såpass for å hjelpe deg, de heter i hvert fall ikke Trygve. Så har vi gangen på det. Men hva heter de? Sang og musikk, det skal vi ha. Bill Anderson, vi må litt tilbake til han. Vi har spilt en trudelutt av han tidligere i kveld. Vi tar en til. Og vi vet også han har en gyllen gitar. Den må vi ha. Må vi ikke det? Ja, det tror jeg faktisk at vi må. Bill Anderson med hans gyllene gitar.

0: Jeg bruker ikke på sånn 230 volt da, men batterier jo.
1: Ja, ja.
0: Det 48 volt eller sånn av det også da.
1: Ja.
0: Det kan være sikkert sånn sted til det, men regnet tåler litt rann da.
1: Jeg husker jeg var så smart en gang at jeg kløpte hekken når det var vått. Det var ikke helt herlig egentlig med den elektriske hekksaks, for det var, den gikk på strøm.
0: Ja,
1: det, jeg kjente jo fort at det burde jeg jo absolutt ikke ha gjort, vet du.
0: Nei, det, den kjenner du nok,
1: ja. Da ble jeg sur på meg selv og lurte på, hvor har du ved det henne som holder på med dette her når det er vått og så slått strøm, vet du? Visste ikke jeg dette? Jo, jeg visste det, men hvorfor gjorde jeg det? Det var ikke peiling, jeg bare gjorde det.
0: Nei, jeg kan få 30 volt, det har jeg ikke gjort til regn der, men med drivstoff eller med batteri er det perfekt.
1: Ja, det er perfekt, ja. Strøm og vatten, det er ingen god kombinasjon, men jeg visste det, men jeg allikevel. Sånn er det. Jeg fikk i hvert fall testet det ut. Det var ikke det beste jeg har opplevd det heller, vet du. Men gjør det noe.
0: Jeg holdt deg våken du også.
1: Ja, ja, jeg var våken i veggen vi sitter på. Det var herlig. Det var jo det hele verden og det da. Men sånn er det. Det er sånn vi lærer, vet du. Når vi glemmer ting, vet du, så... Ja, så kommer vi fort på når vi prøver det.
0: Fikk en god historie.
1: Ja, men tenk, oi, det hadde jo jeg glemt at det var sånn det virket. Men jeg var snarere å pakke det ned da, når jeg kjente det et par ganger, vet du.
0: Ja,
1: men, sånn jeg kjenner det. Ja, ja, det merkes. Men gjør det noe, jeg tålte det. Det var ikke så all verden, men det kjentes ganske godt, ja.
0: Ja.
1: Ja, men ellers, vi har jo et spørsmål til deg også, om ikke det. Hva var det for noe?
0: Rundpinner.
1: Ja, det var jo disse pinnene våre, det vet du. Som du hadde disse greiene, vet du. Så var jeg forbundet med dette her i midten, var det ikke så? Denne plassveien, det var rundpinne, ja.
0: Ja.
1: Og det hadde du greia på.
0: Ja, jeg vet om de pinnene, men jeg har aldri brukt det selv. For
1: nei.
0: Strikking, nei. Det har jeg aldri lært meg, men sy det gjørs. Det gjør jeg til stadighet, om jeg reparerer klærne til ungen, og
1: jaha.
0: Strikker og knapper i bukser og her og der, så det driver jeg med.
1: Ja, du syr gjerne plagg også, gjør du det? Nei.
0: Nei, det er bare håndsying.
1: Det er bare håndsying, ja.
0: Ja, jeg har sydd på maskiner, men den, jeg må få tak i den ordentlige maskinen, den bare tuller den jeg har.
1: Du må få deg en sikkerhet, liksom, som går på kort, for de syr jo selv de, vet du. Dagens maskiner. Ja, da. Du kan bare sitte og se på den de syr, vet du.
0: Jeg ser det at det er enkel en som ikke har sånn, og det er veldig fin å sy på de enkle maskinerne.
1: Ja, ja, ja. Det er jo mange gode singere, vet du. Det er de med svei på. Vil du ha en sånn en?
0: jo, så er det bra å sy med grove plagg og
1: ja, ja,
0: fine,
1: fine sort, fine sort. Du kan sy det meste med de, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo så... Men jeg ser klokka, den potleier hvor går den, jeg tenkte jeg skulle ha med meg en til, men jeg tror faktisk alt ikke at jeg røkker det.
0: Jeg snakker bort i køa da, kanskje.
1: Og nå må jeg rett og slett begynne på ønskemeldingen. Jeg ser at vi nærmer oss jo 30-tallet med raske steg her, Anna.
0: Ja, da, det var hyggelig å snakke med deg. Og...
1: Ja, men det var kjekt å snakke med deg også. Har du ønskemelding på den lista vår forresten?
0: Jeg har satt den på lista, så jeg får ikke hjelp av deg med den siste låten der da.
1: Åja, du har ønsket deg en, ja.
0: Ja, så da... Hvis det står en igjen, så da får jeg ikke hjelpe deg med den, da.
1: Ja, ja. Men står den på liste, eller vil du ønske den nå? Hvordan var dette her?
0: Nei, jeg har... Min er levert på bakrommet, den.
1: Den er levert på bakrommet, da har man roen på det helt ærligt.
0: Ja.
1: Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helge videre. Kosa deg og ha
0: det
1: fint og godt.
0: Ja, takk
1: igjen.
0: Ha det.
1: Ja, ha det bra. Ja, det var vel rett og slett kveldens siste innringer sånn på direkten, for nå ser jeg at nå må vi begynne på ønskemelodien. Jeg skal bare ta en trudelutte, så er vi i gang før du aner at vi ikke var i gang. Og da skal vi til Sverige. Nå finnes bare minnene kvar, og da er det Flamingo-kvintetten.

melodien der, den var jo ferdig den, og det er jo J-radioen du lytter på, og vi er jo i full gang med nattønsket med. Og som jeg sa, det går jo på den musikken som du har ønsket deg for kvelden, og vi vandrer jo fort og gale videre med, vet du. Og neste ut, det da Reidun Bjørnevåg, Lindesnes Trekkspillklubb. Jeg ville hun ha med melodien Sommernatt I Froland.

Og der var Roy Orbison ferige. Det VIA-radioen du lytter på midt i natten, klokka den potløy over gården. Vi har passert midnatt med 1 time og 14 minutter. Og temperaturen ute, vi nede i 12, men vi har jo litt måneskinn, det hjelper jo å få det. Så det går bra, det og litt god musikk, så ligger vi godt an. Da skal vi ha en reinlender, vi skal jo ha det, og det var Anita Hatteland som ville ha det. Og da må vi frem med toader-trioen vår. Og melodien heter jo Fritt frem.

var det de ville, vet du, lille Leila og typen, ja. Vi vandrer videre, vi var ferdige med Zakarina. Da, Ingrid Hope, du med oss? Vi håper jo det. Turen din, og du vil høre musikk fra Johnny Beck, og melodien husk, Not a Word to Marry. Og vi lurer på hva det Marry ikke skal vite, det lurer vi på. Kanskje en Johnny vil fortelle om det, vi hører.

Og da var de reiste, Gluntan og hele gjengen, de var jo det du all verden. Hvor skulle de hende, det ikke godt å vite. Vi vandrer videre. Jeg husker dere innledningsvis da vi spilte Western Swingers med mammas lille gutt. Hvor vi da fikk med i historien der at hun skulle synge for gutten sin før han sovnet. Han skulle ha med seg bamsen og greier. Og jeg snakket vel litt om den bamsen, den var jo grei å ha med seg den når man skulle legge oss, og vi har ikke akkurat bamse her i studio da. Men vi foreslo gjerne at vi kunne synge godnattsangen til deg før vi gikk. Og så er jo da spørsmålet, hva sang ville du hørt om vi skulle sunge til deg når vi kommer så langt, som en nattasang, i live? Det må være den vi kan da. Selv så kan jeg ikke så veldig så mye uten at jeg kan jo ikke det, jeg kan bordverse, men det passer ikke det på nattestid, gjør det vel. Så jeg trenger meg litt forslag, så send en melding på det, vet du, så tar vi hele greia, så ser vi hva vi ender opp med. Da er turen kommet til Hansi Hinterseer, og vi skal jo da ha Amore Mio. Det er akkurat det vi skal lytte på, og det er det Reidun Irene Todnem som da ønsker seg.